0: negru și sclav mă tindă, nu s-a julgat.
1: This is ludicrous.
2: Hey y'all, what's up? It's Sierra.
3: Radio Caminha.pt.
4: Número 1 para todos os sucessos.